0: Pokea kibali.
1: Amachasa.
0: Nataka kuomba.
1: Isukunga lecho.
0: Fuata maneno haya.
1: Mwaile Yesu.
0: Sema Bwana Yesu.
1: Kwanyo ntaimu.
0: Nimekuja mbele zako.
1: Sinyo iwanga.
0: Ili unisamehe.
1: Au tengekio.
0: Mimi ni mtenda dhambi.
1: Tubu.
0: Unifute.
1: Enge tabutame.
0: Kwa kitabu cha mauti.
1: Akisircho.
0: Na uniandike.
1: Kitabu tabu.
0: Kwa kitabu cha uzima.
1: Mungu Yesu.
0: Asante Yesu.
1: Taitolo na tete.
0: Pokea utukufu.
1: Nam radio.
0: Shika sasa radio.
1: Aki namkane.
0: Na ushika imani.
1: Kine mache.
0: Kile unataka.
1: Namkane.
0: Shika imani.
1: Baba enkaine tachisho.
0: Baba kwa jina la Yesu.
1: Itiai bichu.
0: Fungua watu.
1: Isop.
0: Ponya.
1: Miani tupchone.
0: Uyu ndugu ni mgonjwa.
1: Nani pontani.
0: Uyu msaya ni mgonjwa.
1: Miani lakwe.
0: Uyu mtoto ni mgonjwa.
1: Nichepto.
0: Ambaye ni msana.
1: Newe.

0: kwa kitabu cha uzima. Asante Yesu. Tuombe sasa.
1: Baba ingai ne tapche.
0: Baba kwa jina la Yesu.
1: Iche chuko logo gu.
0: Hawa ni watoto wako.
1: Kanam radio.
0: Wameshikilia radio.
1: Asome kipale.
0: Naomba kipale.
1: Ipiache.
0: Fungua.
1: Isop.
0: Ponya.
1: Tomi mbiri na mruwa.
0: Roho chafu.
1: Napa myando.
0: Ya ugonjwa.
1: Tomi mbiri yetu.
0: Roho.
1: Napa lugate.
0: Ya vita.
1: Tomi mbiri.
0: Roho.
1: Ya basetani.
0: Ya shetani.
1: Nyoro ritame.
0: Nyoro ya mauti.
1: Nyoro ritamnyanwe.
0: Nyoro ya magonjwa.
1: Napa tuma.
0: Ya tuma.
1: Kansa.
0: Ya kansa.
1: Alsa.
0: Alsa.
1: Lugo se
0: vita.
1: Chapa maiwe.
0: Ya pombe.
1: Tomi mbiri.
0: Maro.
1: Chapa uru.

agere yae we baba tendo noto ne kararan nebo AGC seani ne ka koite jing yo dege se ko so mak sisi te ta ba ko te sait ai ne ba game boy ai ba tele ne ko ta cha fem da baranda ne ne ke noto kitis ta ke nyoru tin wa ging yo ta pasuri o mita ko pata se kelar afsrem aga me ja ta sta amu una le jini nya ke tu le mita to min gen so ko ni ka ta sun dege se ku ni ko ita dege se kar tam ke mandeng duket number 3 agere jita ngine ka gonjo kabisa enyonune tagene ter kabisa ajita ne kure filimon ka giko 1000 jajik bonus ajita ne kure isaia 1000 jajege ajita ne kure milka ka giko 1000 jajege ajita ne kure katarin ka giko 1000 jajege aga jita ne kure marion ka giko jagine 1000 jajege so bi cho jaga ko banguni aragaraga kotu minyo inyo araga status 74 aje Kange deke ya tagen kasuninyo ame jita ne ju maragaraga status 74 age la batako do get namba ngapi na ehe namba 3 kasuninyo la batako do get namba 3 inkia namba 3 aragaraga namba 3 aragaraga namba 3 aragaraga yes tuende kazi kutimi ago to minyo mangena le saitene Eka ya tagen na ngeta ke ni kitongan bi ke buane ara gara ga. Wenyo antawesa.